Vraćamo se u Rojc gdje će od 37. do 1.8. biti održan 34. izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala. Nastupit će brdo bendova, neki od njih su Puño de Mahin, Bad Bahnhof, The Last Mile, Deafening Protesto, Scuffy Dogs, Gicht, Methadrain, Mučin, Urlik i tako dalje, tako dalje, još mnogi koji će biti najavljeni, poručuju organizatori. Eto, znate gdje ćete krajem 7. i početkom 8. Monte Paradiso.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: Play Tinturić. Consentimiento, por favor. Yes. Bravo.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.

Stanica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.